0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører NFM Gull. NFM Gull en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashenger

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mandag morgen, jassen 2026 historie, og det frokostshowet som tilbake på plass på radioen. Jeg heter Hanne.
1: Og jeg heter Miriam.
0: Det gjør du.
1: Ja, omgjør.
0: Ja, jeg håper at du fikk jassa fra deg.
1: Ja, vet du hva? Jeg skal si det samme som vi sier hvert eneste år, og takk Gud for at det et år til neste gang, for Gud sliten, bro.
0: Det blir litt hvile på ganske mange nå, tror jeg, I tiden som kommer.
1: Ja, aldri mer, jass. Ikke Nei. For neste år.
0: Nei, sant? Så da kan vi jo kose oss og finne litt sånn meditative ting å prate om gjennom frokostshowet.
1: Nei da. Lade opp, yin og yang og send og ja.
0: Ja da, vi skal komme på rett kjøl, og frokostshowet hører du frem til klokka 10 I dag. God morgen!

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag den 20. juli, det wake up call, litt over 7 her, og hvis du ikke har fått inn noen påmelding og kjenner noen som har bursdag I dag, så bør du skynde deg på litt grann på 1fm.no og wake up call. Fort, fort, fort. Det kjente folk som har bursdag I dag, og Miriam.
1: Ja, og vi starter med ingen andre enn kronprins Håkon som fyller 53 år I dag, og det betyr jo at det flaggdag, betyr ikke det?
0: Jo, det det. Så hvis du undrer over hvorfor det flagg rundt omkring, så det fordi kronprinsen vår har bursdag.
1: Yes.
0: Det flere, eller?
1: Ja, Oma. Heidi Weng, som norsk skiløper, hun fyller 35. John Francis Daly, som spilte Dr. Sweets I Bones, han fyller 41. Chirag I Carpe Diem, han fyller 42. Og jeg skjønner ikke at han har blitt så gammel nå.
0: Nei, han holder seg godt.
1: Ja. Giselle Bündchen, som tidligere Victoria Secret-modell, hun fyller 46. Sandra Oh, som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy, hun fyller 55. Stone Gossard, som en amerikansk musiker, han kjent fra Pearl Jam, han fyller 60. Vi har også Marit Voldsæter, som en norsk komiker og skuespiller. Hun fyller 60. Og til slutt så har vi Carlos Santana, som fyller 79.
0: Hurra!
1: Hurra!

0: Det en forholdsvis fin mandag morgen her med litt sol på morgenskvisten. Det aldri å forakte. Klokka går mot 7 og Endre sitter klar med en oppdatering på nyheter. Hvordan tilstanden hos deg, Endre?
1: Ja, en god morgen også herfra. Superlativene sitter så løst at jeg skal forsøke å holde bånd på dem, men dette da ikke den verste mandagen vi har opplevd. Det en del som har skjedd i løpet av helgen, og denne storbrannen nede i Drammen det jo noe de fleste av oss har fått inn over oss og sett omfanget av. Det skal vi naturligvis innom, og så det en liten smule sport, hovedsakelig VM.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: dette er NFM Nyhetene.
1: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det er ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja, vi har 7 på uret nå. Det frokostshowet på 1 av 5.
1: 7 på uret?
0: det ikke lov å si?
1: Den var funnig, den var bra.
0: Ja, vi må prøve å variere språket mitt litt grann innimellom. Og det også fordi at historien driver jo og forandrer seg hele tiden. I dag det 20. juli 2026, men det har skjedd ting på 20. juli opp igjennom tida.
1: Vi spent.
0: Ja. Det var jo blant annet det at Neil Armstrong ble det første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde faktisk på denne dagen i 1969.
1: Og det var før AI.
0: Ja. Og så var det et mystisk opplegg i Uruguay, for der var det plutselig over natta, så forsvant det 50 meter lang bro som gikk over Santa Lucia Chico River. Det skjedde på denne dagen i 1987, og politiet trodde at det var tyver som hadde demontert brua og slept delene med seg.
1: Det så tullete.
0: Ja, men altså, hva slags påfunn er det? Når er det du tenker at det en god idé?
1: Og stjæle en bro, men da det lettere å skylde på Bermuda-triangel, spør du med? Sånn, legit, en hel bro?
0: Oh, vi kan ta med at en 42 år gammel vaskedame i Romania stoppet en væpnet raner fra å slå ned med moppen sin på denne dagen i 2001. Egentlig slo jo han fordi at hun hadde tråkket på den nyvaska, fremdeles våte gulvet. Raneren forsøkte å skyte på vaskedama, men bomma fordi han hadde såpe i øynene.
1: Ikke alle helter bruker kappe.
0: Det noe med det.

0: Det finnes kjente merkedager som 17. mai og første påskedag, men det også andre merkedager, Miriam.
1: Ja, som for eksempel verdens hoppedag som i dag, og det handler om å gjøre et hopp for moder jord, så det var noe klima inne her.
0: Det nok det, gjøre et lite hopp, men vi må passe på at ikke alle hopper samtidig, da, for da kan det gå galt. Tenk om jorda plutselig skulle falle ut av kurs, fordi alle... Det har vært krise.
1: Jorda ramler ned, rett og slett.
0: Ja, litt sånn mot sin hensikt hele dagen, egentlig.
1: Vi har også månedagen som i dag. Månen som den tingen som henger oppe på himmelen.
0: Min favoritt der jo supermåne. Altså når det supermåne og du har liksom den svære oransje månen, det ser ut som om han mye, mye nærmere enn han egentlig
1: Nå kan du i samme slengen ta med at det oppdag universedagen. Det kommer også fra de første skrittene på månen som ble gjort i dag for, ja, noen år tilbake. Men skal i denne merkedagen bare være til inspirasjon for å lære mer om det som der oppe og ute.
0: Ikke sant? Og nå det så mange som har vært på månen, så nå det ikke noe kult med det lenger.
1: Så det så mange?
0: Nei, det kanskje ikke så mange.
1: Det også kjærlighet på pinnedagen i dag, og da, ja, kjøp en kjærlighet på pinne og sug i vei. Det også en internasjonale dagen for sjakk i dag. Det skal jo trene hjernen på en ekstraordinær måte, som de sier det. En sport som også har blitt godt kjent de siste årene på grunn av Magnus Carlsen.
0: Altså, til og med jeg har begynt å prøve å lære meg sjakk nå, og jeg har vært stor motstander i mange år.
1: Nå skal jeg overraske deg, for at jeg faktisk en meget habil sjakkspiller.
0: Men da vet vi at det blir et parti da, utover dagen i dag.
1: Bomba!
2: NFMs wake-up call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det begynner vel å bli på tide å gjøre en av dagens wake-up call, eller?
1: Jeg synes det, hvis vi ikke skal ta kaka selv, men rigge det litt.
0: Ja, det hadde vært deilig det, men nå har jeg allerede feiret bursdagen min I år. Det har vel du, eller?
1: Nei, jeg har ikke før I desember, og jeg veldig klein nå om den her ikke svarer, for da virker det faktisk som at den rigget.
0: Hvis du kjenner noen som har bursdag som fortjener ei kake på dagen sin, så finner du påmelding til Wake Up Call på 1fm.no. I dag skal vi ringe og se om vi får tak I Georg Kringstad, blir 30 år I dag, og hvis han tar telefon, så blir det kake på den.

Hører frokostshowet på 1 av 5. Det snart på tide med lokale nyheter. Og I går kveld ble det satt I gang en leiteaksjon. Den skulle du få høre om. Og så var det festivalsjefen I Molde Jazz som mener at festivalen tappte en del billettinntekter på grunn av minnekampen for Åge Hareide. Det blir også mer om I lokale nyheter snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går kveld ble det satt i gang en leiteaksjon etter en person i Hustadvika. Mannskap fra politiet, frivillige redningshelikopter og kystvakta var med, og politiet melder at personen ble funnet og fraktet til sykehus. Festivalsjefen i Moldejazz mener at festivalen tapte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide som ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken. Styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Moldenseren Amelia Risa har gitt ut sin første diktsamling. Boka «Mellom mine hender» handler om livet som ny mor og følelsen av mange opplevelser i småbarnstida. Amelia sier hun skrev diktene mens hun sto midt i hverdagen med små barn, og håper at boka kan få andre foreldre til å føle seg mindre alene. Moldetrener Sindre Kjelmeland har flyttet kaptein Emil Breivik til en mer sentral rolle på midtbanen. Målet er å få kapteinen mer involvert i spillet og utnytte styrkene hans bedre. Kjelmeland mener Breivik passer godt i rollen og sier at endringen skal gjøre Molde mer offensiv. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det er ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut til at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712-5x5.
0: Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: denne mandagen her I frokostshowet faktisk en av de beste jeg har opplevd, Miriam. Vet du hvorfor?
1: Å nei, nå spent.
0: Fordi at mandag I frokostshowet jo statistikk-quiz, og nå ikke Stian her, og det betyr at det en ny sjef in town.
1: Ja, og en ny ufrivillig deltaker.
0: Ja, det det. Ja, det du som ufrivillig deltaker, for jeg har allerede forberedt quizen, så jeg kan alle svare, og da blir det veldig dumt hvis du skal begynne å spørre meg om ting.
1: Selvfølgelig. Mi.
0: Ja, får vi se hvordan du gjør det da. Ganske snart her I frokostshowet.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Det frokostshowet på 1FM I går var det VM-finale, og det ble nesten like mye et kjendisshow som en fotballkamp, kan du si. Det var verdensledere, musikere og filmstjerner fra Hollywood som fylte tribuna der. 11 av 4 sider med kjente navn, mener jeg de har hørt prate om fra kommentatorene under kampen der. Og dette skal det handle om I underholdningsnyhetene snart.

0: deilig å ha deg med I frokostshowet denne mandags morgen. Nå skal vi inn I underholdningsnyheten og til VM-finalen I New Jersey, som ble en skikkelig stjerneparade. Timothy Chalamet og Kylie Jenner dukket opp hånd I hånd, mens Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise, Matt Damon og Jessica Alba var blant kjendisene på tribunen. Det var Post Malone som åpnet hele showet I går, og Jennifer Hudson sang jo nasjonalsangen til USA. Og så var det Robbie Williams, Nicole Scherzinger, og Laura Pausini som stod for FIFA-låta Desire. Til og med VM-trofeet fikk sin egen røde løper, ble fraktet inn eksklusivt med en sånn Louis Vuitton-koffert og det av Squid Game-stjerna Hyun og tennis-stjerna Carlos Alcaraz. Det var stjernespekka, rekker ikke å nevne alle som var der, da blir vi sittende her I dag. Men vi skal ta en tur til Kim Kardashian som I hardt vær etter at hun publiserte bilder fra en båttur bare timer før familien offentliggjorde at bestemoren Mary Jo Campbell hadde gått bort. Det flere fans som reagerer og mener at innlegget var upassende, og Kim Kardashian svarer da at posten var planlagt flere dager I forveien, og sier at hun tilbrakte den siste uka sammen med familien.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på 1FM. Det bare å ønske en riktig god morgen. Vel, klokka begynner å bevege seg mot 8 og nyheter, og du har fortsatt en god morgen, eller endre?
1: Jo da, fortsatt god morgen herfra, og ja, jeg har tenkt på sommeren. For sommeren, den kan jo kategoriseres både når man står foran den, i den og etter den. Og foran så det alle de ting man gleder seg til. Når man står i det, så det alt man klager over. Lange køer, mangel på sol, etc. Og etterpå så har vi sånn selektivt kun valgt ut de beste delene. Så jeg tenker vi skal sitte hardt på nummer 3 her og satse på at dette blir en god sommer. I minnet i hvert fall. Vi har litt av hvert å snakke om i nyhetene. Det handler hovedsakelig om Norge. Og VM for Norge har klatret ganske dramatisk på FIFA-rankingen.

0: 1-5-nyhetene.
1: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det er ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 8:01 mandag morgen. Det fremdeles finvær. Altså, det var jo meldt delvis skyet fra starten av dagen I dag. Jeg vil kalle dette lett skyet.
1: Ja, det solskinn I min bok.
0: Ja, det fint. Det deilig med litt sol. Det vitaminer, så det muligheten. Så gå ut og få på noe sollys, litt dagslys, så skal du bli lykkeligere og hele den pakka der. Det ikke det det skal dreie seg om nå. Vi skal ta en liten runde på forsiden og sjekke hva som står på internettet I avisene på morgenen I dag. Og vi starter med vår egen Romsdals Budstikke. Det noen som taper titals millioner, og det handler om Rauma Elva, som fortsatt stengt for all laksefiske, og sånn kan det bli I flere år. Rauma Elveeierlag frykter store konsekvenser både for villaksen og for lokalt næringsliv, og Vidar Skiri etterlyser en plan fra myndighetene for å redde laksebestanden, og det noe overvåking og noe ja, greier. Og sånn taper man penger på. Det alt som stopper opp, taper man jo penger på.
1: Jeg visste ikke at det var en sånn turisme inn for laks. Jeg visste ikke det før jeg leste den artikkelen nå.
0: Nei, jeg har jo fått et lite innblikk I reglene som gjelder laksefiske, og tenker, hvordan kan folk klare å lese seg på det og skjønne hva dette foregår på, og så fortsatt være interessert. Men det noe med. Vi skal til VG-tur. Og det jo litt VM-stoff der da
1: Litt
0: kanskje ikke så overraskende Men du må scrolle litt ned ja For å finne noe annet enn det som dreier seg om Finalen, pauseshowet Alt som foregikk I går
1: Veldig grinete Messi som på det første bildet der Ikke imponert
0: Nei, han var ikke fornøyd Jeg hadde trua på han hjem Men det hjalp ikke I går det vel kanskje ikke så overraskende at VM også dekket på Dagbladet sin side.
1: Infantino og Trump da, vet du, gullguttene med den pokalen.
0: ja, den FIFA-pokalen som ble levert inn med en Louis Vuitton-koffert.
1: Å, herregud, de sparer ikke på kryttet, det skal de ha.
0: Det sånn der, ja nei, vi ikke I USA for uten grunn, så la oss kjøre Hollywood Glam, Oscar og alt I en pakke Superbowl. Altså, hva var det som ikke var med
1: det? Altså, se som stasjon var der, bro. Men så tenk at en pokal har finere ting enn meg. Jeg har ikke noe Louis Vuitton-koffert.
0: Nei, det har ikke jeg heller.
1: Men den pokalen
0: der. FIFA-pokalen, den skal selvfølgelig ha en egen Louis Vuitton-koffert. Det litt av det det skrives om I dag.

0: mandag morgen. Jeg håper du har en fin start på dagen din, og at ikke jazz-uka har tatt på alt for mye. Hvordan var jazzen for deg?
1: Det var en jazz.
0: Det var en jazz.
1: Den tok på det året her som alle andre år.
0: Ja, det.
1: Men det var en veldig fin jazz, absolutt. Veldig gøy.
0: Det jo så verdt det, å være litt sliten etter jazz-uka, fordi at, jeg bare vet ikke, jeg får fullstendig overtenning I det jazzen starter der.
1: Ja, men det som en sånn mini-russefeiring.
0: Ja, altså, det akkurat som jeg svever på en sånn rosa sky gjennom hele, altså, jeg elsker det. Masse, masse folk, masse, masse liv og røre, altså, det der har, lader jeg batteria, jeg. Så ja. Jeg kommer jo denne mannen der og bare, wow, nå føler jeg meg som et helt menneske igjen.
1: Ikke dra den, ikke dra den. Hvordan går det med hamstringen?
0: Oi, ja, nei, men litt sånn skader her og der, det må man jo. Kanskje vi skal ta den først, da.
1: For hva du har gjort på?
0: Nei, jeg bare glemte at jeg begynner å dra på håret. Nei, jeg gjorde egentlig ikke det heller, fordi Nei. Dette har jo ikke vært et problem. Jeg har gjort det mange, mange ganger, men noen ganger så feilberegner man litt. Det skjer jo I idretten hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg skulle bare ned I spagaten, det gikk ikke så bra. Jeg reiv hamstringa. Altså, det gjør litt vondt å gå da, men fortsatt et helt menneske uten hamstring.
1: Og hadde du varmet opp først?
0: Jeg hadde ikke varmet opp først. Jeg hadde ikke det. Og det jo selvfølgelig et veldig, veldig dumt valg. Det mente legen også.
1: Ja.
2: 1FM's wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Musikalske juveler. Dette 1FM Gull.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo. When I first saw you

0: Det frokostshowet du hører på denne mandags morgen, og det litt sånn tilbake til realiteten det her altså.
1: Ja, det det. Det har vært jazz, det har det.
0: Det har vært jazz, men ikke bare jazz, det har vært VM også. Og VM også avsluttet jo brått I går, liksom. Hva skal man fylle livet sitt med nå?
1: Ja, for at, altså, det har alltid vært liksom fotball på kvelden.
0: Altid de siste dag. 4 uker.
1: Ja! Og en gikk fra hate fotball, til å være sånn, hvem spiller I dag? Hvem spiller I dag? Hvem spiller I dag?
0: Det var deg?
1: Ja! Ja, og nå skal jeg liksom bare gå tilbake til å hate fotball igjen. Nei. Skal vi begynne å se på liksom sånn annen fotball, sånn Premier League og sånn La Liga? Skal vi begynne å se på det? Skal vi begynne å se på tippeliga-fotball? Ja.
0: Du skal til Eliteserien selvfølgelig, og så skal du holde med Molde, sånn at du kan dra på kamp på ekte bort på Akerstadion her, for det jo det som stas.
1: Ja, ja, det jeg skal begynne med nå da. Ja. Bli helt fotballsupporter og gal.
0: Ja, da får du ut litt av galskapen. Det.
1: Ja, jeg må jo bare det da. Altså, jeg vet at jeg har en sånn MFK-bøttehatt liggende sted, og et skjerf, og jeg tenker altså han... Altså, I klær blått, altså.
0: Det en god start, tenker jeg. Og så jeg litt sånn, når det bare alt plutselig tar sånn bråslutt, da, denne uka her, så vet jeg at på et eller annet tidspunkt nå, så kommer det sånn tomrom inni kroppen. Det sånn der, nå var det kjedelig gitt.
1: Ja, men det samme som når man blir ferdig med en bok eller en bra serie, sånn, hva gjør man på? Hva gjør man med livet sitt?
0: Det akkurat det, og det den uka vi kommer inn I nå. Eller det sånn, jeg har en teori da, om at de aller fleste kanskje ligger og lader batteria denne uka her, og synes det litt deilig at alt over, sånn at man kan slappe av litt grann.
1: Ja, men du kjenner mer på at du på vei inn I en dyp, dyp depresjon, virker det som.
0: Ja. Jo, men altså, jeg vet at dette her kommer, så jeg trenger rett og slett tips da, til hva jeg kan fylle livet mitt med nå etter jazz og VM.
1: Ja, vi må bare bli oppslukt I noe nytt. Og jeg tenker klatring, men kanskje ikke, for at du har jo ikke bein.
0: Det stemmer. Hamstringa vil ikke tillate klatring denne uka I hvert fall, og kanskje ikke på et par uker til.
1: Kanskje vi skal begynne å hekle VM-hatta? Bare sånn.
0: Til neste VM?
1: Ja. Ja, det 4 år til neste gang.
0: Ja, men det kommer jo et EM om 2 år, så vi, kanskje EM-hatter først da. Så får vi se om vi blir ferdige. Fordi jeg vet ikke om hekling helt min greie heller.
1: Ja, men hvilke bøttehatter blir det? Blir det med EU-flagget da?
0: Vi satser vel på at Norge klarer å kvalifisere seg til et EM, eller?
1: Ja, naturligvis. Herregud. Heia Norge! Heia fotball!

Du hører frokostshowet på 1 av 5. Det snart på tide med lokale nyheter. Og I går kveld ble det satt I gang en leiteaksjon. Den skal du få høre om. Og så var det festivalsjefen I Molde Jazz som mener at festivalen tapte en del billettinntekter på grunn av minnekampen for Åge Hareide. Det blir også mer om I lokale nyheter snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går kveld ble det satt i gang en leiteaksjon etter en person i Hustadvika. Mannskap fra politiet, frivillige redningshelikopter og kystvakta var med, og politiet melder at personen ble funnet og fraktet til sykehus. Festivalsjefen i Moldejazz mener at festivalen tapte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide som ble lagt i åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken. Styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Moldenseren Amelia Risa har gitt ut sin første diktsamling. Boka «Mellom mine hender» handler om livet som ny mor og følelsen av mange opplevelser i småbarnstida. Amelia sier hun skrev diktene mens hun sto midt i hverdagen med små barn, og håper at boka kan få andre foreldre til å føle seg mindre alene. Moldetrener Sindre Kjelmeland har flyttet kaptein Emil Breivik til en mer sentral rolle på midtbanen. Målet er å få kapteinen mer involvert i spillet og utnytte styrkene hans bedre. Kjelmeland mener Breivik passer godt i rollen og sier at endringen skal gjøre Molde mer offensiv. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be old.

0: Klokka har passert 8:30 denne mandagsmorgen her. Det god stemning I frokostshowet på morgenen I dag, og den tenkte jeg at jeg skulle ødelegge litt grann.
1: Oh, bring it on. Jeg så redd.
0: Og sånn det, for du Gen Z, sant?
1: Ja.
0: Og jeg millennial. Og så bare driver jeg og undres over hvordan det går I datinglivet til Gen Z for tiden.
1: Altså, det går ikke noe bedre her I gården enn det gjør for millennials, vil jeg tro.
0: Ja, det går sånn på generelt grunnlag, så går det faktisk litt grann bedre for millennials enn for Gen Z.
1: Det gir mening, for her det tørt.
0: Ja, og det en Gen Z-skribent hos 730.no som har snakket litt om dette her. For hun sa ja til å møte en fyr på en pub, og så hadde han hadde vært charmerende og sånn, og spurt om numret, og sendt adressen til der de skulle møtes og sånn, og når hun dukket opp der, så sto han med inngangen og råklinte med en annen jente. Og senere I daten, for det av en merkelig grunn, så blei jo igjen. Så senere her, så gikk han på toalettet og sendte en melding til 730.no-skribenten for å spørre om hun ville bli med han hjem etter daten. Da var de på samme sted, men han sendte melding fra do.
1: Ok, jeg må samle med litt her nå. For det

0: Karen.
1: Vi driver og snakker litt grann om dette her med dating hos Gen Z.
2: Ja, for hva det du forteller meg at daten sto og klinte med en annen jente?
1: I det, det ja, i daten, det daten ankom ja. Stedet, ja.
2: Og så går du fortsatt inn på daten?
1: Ja, han hadde jo vært charmerende og tenkte vel at du skulle gi en sjaks der da.
2: Åh, men jeg har en teori om at menn har liksom sånn begrenset kvote på å være charmerende, og han har sikkert brukt opp all charmen sin før daten da, og da må han bare liksom gli over og være litt ufyselig før han kan være charmerende igjen, og sende en melding fra du om han, om hun vil bli med hjem etter daten.
1: Ja, nei, altså, det handler ikke bare om elendige pubdater dette her, fordi følge Hinge, den dating-appen, så Gen Z 47% mer sannsynlig enn millennials til å være fryktelig nervøse for å starte en samtale generelt. Og de skal også være 25% mindre selvsikre på første date etter pandemien nå. Og forklaringen kan jo være at mange har mistet noe som viktige år med flørting, avvisning og prøving og feiling i pandemien der, når det ikke var lov å gå ut og møte folk helt random sånn. Men det jo noe annet også. Gen Z kanskje litt for flinke til å tenke logisk om kjærlighet da, at det liksom mer hode og logikk enn følelse som liksom snakker når man skal prøve å komme i kontakt med et annet menneske.
2: Ok, så feilen at vi tenker med det store hodet i stedet for det lille hodet?
1: Ja, nå jo følelser litt mer enn det lille hodet, eller?
2: Ja, ok, greit. Ja, du har kanskje et poeng. Men
1: vi har noe som heter hjerte.
2: Ja, ja det er ja. Ja. Ja.
1: Og puls.
2: Puls, hjerte.
1: Ja. Oh. Det inngår også i følelser, tror jeg.
2: Ja, men altså, standarden jo, den så lav. Den nede, den langt, langt, langt nede i standarden. Ja, men altså, bare ikke stå og klin med en annen jente rett før daten. Daten vår, hva det?
1: Nei, da kan man jo begynne å lure på hva slags logikk som foregår også, kanskje.
2: Du kan ikke ha vært så charmerende at det unnskylder den type oppførsel.
1: Nei, de driver jo også peke på her da, at Gen Z kanskje ikke dårlig på kjærlighet, men at de kanskje har blitt så redde for å velge feil at de heller lar være å velge i det hele tatt. Og da blir det jo veldig vanskelig å finne seg en partner da.
2: Ja, ja. Altså, beslutningsvegring, det er alvorlig det altså.
1: Det det jo, fordi gresset alltid grønnere.
2: På den andre siden, ja.
1: Andre steder.

Hører frokostshowet på 1FM. I går var det VM-finale, og det ble nesten like mye et kjendisshow som en fotballkamp, kan du si. Det var verdensledere, musikere og filmstjerner fra Hollywood som fylte tribuna der. 11 av 4 sider med kjente navn, mener jeg de har hørt prate om fra kommentatorene under kampen der. Og dette skal det handle om I underholdningsnyhetene snart.

0: Det deilig å ha deg med I frokostshowet denne mandags morgen. Nå skal vi inn I underholdningsnyheten og til VM-finalen I New Jersey, som ble en skikkelig stjerneparade. Timothy Chalamet og Kylie Jenner dukket opp hånd I hånd, mens Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise, Matt Damon og Jessica Alba var blant kjendisene på tribunen. Det var Post Malone som åpnet hele showet I går, og Jennifer Hudson sang jo nasjonalsangen til USA. Og så var det Robbie Williams, Nicole Scherzinger og Laura Pausini som stod for FIFA-låta Desire. Til og med VM-trofeet fikk sin egen røde løper, ble fraktet inn eksklusivt med en sånn Louis Vuitton-koffert og det av Squid Game-stjerna Hyun og tennis-stjerna Carlos Alcaraz. Det var stjernespekka, rekker ikke å nevne alle som var der, da blir vi sittende her I dag. Men vi skal ta en tur til Kim Kardashian som I hardt vær etter at hun publiserte bilder fra en båttur bare timer før familien offentliggjorde at bestemoren Mary Jo Campbell hadde gått bort. Det flere fans som reagerer og mener at innlegget var upassende, og Kim Kardashian svarer da at posten var planlagt flere dager I forveien, og sier at hun tilbrakte den siste uka sammen med familien.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på 1 og 5 denne mandagsmorgen. Jeg ser på klokka at den begynner å nærme seg 9, og det betyr nyheter, en oppdatering på det som skjer I inn- og utland. Endre Lundgren sitter med full oversikt. Hvis den på plass, da du det, Endre?
1: Ja da, jeg på plass. Jeg påstår til og med at jeg I godt humør. Det ikke rent dårlig det, synes jeg, på en mandag. Vi skal snakke om politikk, men denne gangen så det utenlandsk politikk. Det gjelder. Storbritannia får nemlig en ny statsminister I dag. Keir Starmer går av, Andy Burnham kommer inn. Det blir avskedstaler og avgangssøknad før de møter Kong Charles på Buckingham Palace og fullfører det hele til hvert.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det er ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka passert 9 denne mandagsmorgen, og det ikke en gæren mandag det her, altså. Det et eller annet med å starte uka med litt sol.
1: Ja, det magisk. Jeg så vant til sånt, vet du.
0: Fantastisk. Det var et forsøk der på å prøve å få tak i noen som hadde bursdag i dag for å få delt ut dagens bursdagskake, men i dag kom vi ikke gjennom.
1: Nei, det var Georg Kringstad som var ute... Det var Georg Kringstad som var den heldige utplukka til å få bursdagskake, men når han ikke svarer, så hva kan vi gjøre?
0: Nei, det et eller annet med det. Men vi skal gjøre nye forsøk hver eneste dag i frokostshowet, og hvis du kjenner noen som har bursdag, så meld på til Wake Up Call på enfm.no.

0: tidlig i frokostshowet I dag så dro jeg en liten sånn inn I framtiden greie om at oj I dag kommer det sikkert bare til å handle om VM, men det har du ikke gjort. Vi har jo snakket om alt mulig annet, men vi må jo ikke glemme at VM nå over, og I går var det en finale.
1: Det helt vilt.
0: Ja, Spania mot Argentina.
1: Ja, og takk Gud for at Spania vant. Takk Gud.
0: Hvorfor sier du det?
1: Var Argentina.
0: Jeg fikk med meg at det ble gitt et rødt kort der, og at Spania vant 1-0 til slutt. Men jeg skal innrømme at jeg sovna I andre omgang. Fordi første omgang, da lå jeg på sofaen og så på, og så kjente jeg at øyelokka begynte å bli litt tunge, så tenkte jeg, vet du hva, jeg går opp I senga og legger meg der, og så får det bli som det blir, si. Ja,
1: famous last words, det går jo aldri bra når man går opp og legger seg I senga.
0: Nei, det, og I hvert fall ikke når det ikke noe mål og stemning der I andre omgangen.
1: Så. Nei, for det sliter litt når man liksom har sett liksom første omgang, og så det ikke noe mål, og så går man inn I en pause, da jeg ikke så gira på å se videre egentlig.
0: Men den pausen I går, den skapte jo litt liv.
1: Ja, men den varte jo 100 år da, bror.
0: Det var jo en slags Superbowl I fotball, det der.
1: Ja, altså, jeg tror jeg forventet en vanlig sånn 15 minutters pause, og så får jeg melding av venninna mi om at den skal vare I 45 minutter, og jeg bare, hva? Den varte bare, hva, 30 minutter? En halvtime var det ikke noe sånt da?
0: Vi må snakke mer om dette halftime-showet ganske snart. Okay.

0: VM har blitt spilt I Mexico, USA og Kanada, og gjennom hele VM så har man liksom gjennom kampene fått nærbilder av kjendiser på tribuna, og det har vært veldig mye fokus på det. Kommentarene rundt det, I samtaler med folk, så har jeg også oppdaget at det liksom sånn folk ikke bryr seg om, at det litt sånn, åh, det så Hollywood å drive med, liksom.
1: Veldig Amerika, for det kun kjendiser og pene jenter som har blitt filmet mellom seg, ja.
0: Ja, det har jo vært I nærbildet, men det har jo også vært en del fokus på den norske forsamling med roinga.
1: Ja, men der har vi vært gode.
0: Der har vi vært gode.
1: Ja.
0: Men I går så tok det jo, altså da toppet man jo kransekaka lite grann.
1: Ja, for da ser jeg som stasjon som driver ror I tillegg.
0: Ja. Sesame Street ja, var på roinga.
1: Altså, alt foregikk I det halftime-showet. Altså, sånn, det var en halvtime, men herregud, så mye de klarte å få skvist inn I en halvtime. Madonna, Ronaldinho og Ronaldo. Altså, sånn, at de kommer kjørende inn, og så ser jeg som stasjon, og Justin Bieber, altså, det var jo alt.
0: Ja, Shakira der da, med ja. Die Die.
1: Ja, det, og BTS.
0: Og så masse sånne små barn som stod og sang, og så kom Shakira og danset med dem, og så ble det god stemning. Jeg fikk jo bare med meg litt av slutten der, fordi jeg valgte jo som sagt etter første gang å traske av gårde, pusse tenner og gå og legge meg og sånn, så jeg gikk glipp av liksom første del av halftime-showet. Men jeg skal innrømme at jeg tenkte sånn, ja, dette amerikansk.
1: Ja, altså, jeg kan ikke skryte på meg at jeg sa så mye på det halftime-showet gjelder, for jeg sa det jo til det I sted, og så jeg trykket fort videre når jeg skjønte at det her kom til å bli en veldig lang seanse. Men altså, jeg har fått med meg nok da gjennom Instagram Reels og TikTok og sånt I ettertid, og skjønner at det der var... Et show på syre, rett og slett.
0: Ja, eller altså sånn, dette her jo det man vanligvis ser når det Superbowl-finale, eller om det liksom ting som skjer I USA der, hockey, NBA, basket, altså det skal være litt glitter og glam da, når store arrangement skjer, og VM jo et stort arrangement, og det jo noen som har satt USA I førersetet der.
1: Ja, noen.
0: Men sånn all in all, under halftime show eller under pauseshowet får vi nesten kalle det siden det fotball, så skal jeg innrømme at det brant ganske greit I snap-inboxen min også. Det var kanskje 98% av de meldingene som ramlet inn I inboxen min der, det var sånn der, hva I alle dager det som skjer nå. Dette katastrofe, vi kan ikke ha sånn I fotball, dette ikke fotball, og så videre og så videre. Så det var mye klaging I monitor når Justin Bieber og Shakira og gjengen sto og sang.
1: Ja.

Du hører frokostshowet på 1 av 5. Det snart på tide med lokale nyheter. Og I går kveld ble det satt I gang en leiteaksjon. Den skal du få høre om. Og så var det festivalsjefen I Molde Jazz som mener at festivalen tapte en del billettinntekter på grunn av minnekampen for Åge Hareide. Det blir også mer.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I går kveld ble det satt i gang en leiteaksjon etter en person i Hustadvika. Mannskap fra politiet, frivillige redningshelikopter og kystvakta var med, og politiet melder at personen ble funnet og fraktet til sykehus. Festivalsjefen i Moldejazz mener at festivalen tapte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide som ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken. Styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Moldenseren Amelia Risa har gitt ut sin første diktsamling. Boka «Mellom mine hender» handler om livet som ny mor og følelsen av mange opplevelser i småbarnstida. Amelia sier hun skrev diktene mens hun sto midt i hverdagen med små barn og håper at boka kan få andre foreldre til å føle seg mindre alene. Moldetrener Sindre Kjelmeland har flyttet kaptein Emil Breivik til en mer sentral rolle på midtbanen. Målet er å få kapteinen mer involvert i spillet og utnytte styrkene hans bedre. Kjelmeland mener Breivik passer godt i rollen og sier at endringen skal gjøre Molde mer offensiv. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Det ser ut til at vi går en ganske fin dag i møte. Det ventet delvis skyet lett skyet vær. Vi får 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå. På morgenen har du tips om det som skjer. Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Denne mandagen her I frokostshowet faktisk en av de beste jeg har opplevd, Miriam. Vet du hvorfor?
1: Å nei, nå jeg spent.
0: Fordi at mandag I frokostshowet jo statistikk-quiz, og nå ikke Stian her, og det betyr at det en ny sjef in town.
1: Ja, og en ny ufrivillig deltaker.
0: Ja, det det. Ja, det du som ufrivillig deltaker, for jeg har allerede forberedt quizen, så jeg kan alle svare, og da blir det veldig dumt hvis du skal begynne å spørre meg om ting.
1: Selvfølgelig. Mi.
0: Ja, får vi se hvordan du gjør det da? Ganske snart her I frokostshowet.

NFM. I går var det VM-finale, og det ble nesten like mye et kjendisshow som en fotballkamp, kan du si. Det var verdensledere, musikere og filmstjerner fra Hollywood som fylte tribuna der. 11 av 4 sider med kjente navn, mener jeg de har hørt prate om fra kommentatorene under kampen der. Og dette skal det handle om I underholdningsnyhetene snart.

Det deilig å ha deg med I frokostshowet denne mandags morgen. Nå skal vi inn I underholdningsnyheten og til VM-finalen I New Jersey, som ble en skikkelig stjerneparade. Timothy Chalamet og Kylie Jenner dukket opp hånd I hånd, mens Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise, Matt Damon og Jessica Alba var blant kjendisene på tribunen. Det var Post Malone som åpnet hele showet I går, og Jennifer Hudson sang jo nasjonalsangen til USA. Og så var det Robbie Williams, Nicole Scherzinger, og Laura Pausini som stod for FIFA-låta Desire. Til og med VM-trofeet fikk sin egen røde løper, ble fraktet inn eksklusivt med en sånn Louis Vuitton-koffert og det av Squid Game-stjerna Hyun og tennis-stjerna Carlos Alcaraz. Det var stjernespekka, rekker ikke å nevne alle som var der, da blir vi sittende her I dag. Men vi skal ta en tur til Kim Kardashian som I hardt vær etter at hun publiserte bilder fra en båttur bare timer før familien offentliggjorde at bestemoren Mary Jo Campbell hadde gått bort. Det flere fans som reagerer og mener at innlegget var upassende, og Kim Kardashian svarer da at posten var planlagt flere dager I forveien, og sier at hun tilbrakte den siste uka sammen med familien.

0: klokka går mot 10, og det betyr jammen at frokostshowet går mot slutten denne mandagsmorgen her. Jeg håper at du har kost deg.
1: Ja, vi har jo rodd I land denne gangen også.
0: Ro!
1: Ro!
0: Bare for å avslutte VM her også.
1: vi ferdig med VM?
0: Vi får se, vi får se, vi får se. Det kan hende at temaet dukker opp igjen. Hvem vet? Dette det ingen som vet. Vi har ikke planlagt en eneste sak for frokostshowet videre utover. Så, men vi tilbake I morgen fra 6.30.
1: Om vi
0: Nå etter nyheten klokka 10 blir det lunsjbit musikk mens du jobber. Og så kommer Kalle med ettermiddagsrushet fra 14.00. Og det hørtes veldig offisielt ut. Det blir nok litt mer tilbakelent med god stemning når Kalle dukker opp også, skal du se. Ha en nydelig mandag videre da!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag begynte det å brenne I en bil I Elnesvågen. Alle som var I bilen kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Ingen ble skadet, og bilen delvis utbrent. Rauma-elva fortsatt stengt for alle laksefiske, og slik kan det bli I flere år. Rauma-elveeierlag frykter store konsekvenser både for villaksen og lokalt næringsliv. Leder Vidar Skiri etterlyser en plan fra myndighetene og vil redde laksebestanden. Han mener at overvåkningsfiske burde vært tillatt, og anslår at fiskestoppen kan koste lokalsamfunnet titals millioner kroner I tapte inntekter. Festivalsjefen I Molde Jazz mener festivalen tappte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide, og at den ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet for et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken, og styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og han mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM-gull.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Dette 1FM-gull.

0: Dette Gjen FM nyhetene.
1: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

1 av 5 gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag begynte det å brenne I en bil I Elnesvågen. Alle som var I bilen kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Ingen ble skadet, og bilen delvis utbrent. Rauma-elva fortsatt stengt for alle laksefiske, og slik kan det bli I flere år. Rauma-elveeierlag frykter store konsekvenser både for villaksen og lokalt næringsliv. Leder Vidar Skiri etterlyser en plan fra myndighetene og vil redde laksebestanden. Han mener at overvåkningsfiske burde vært tillatt, og anslår at fiskestoppen kan koste lokalsamfunnet titals millioner kroner I tapte inntekter. Festivalsjefen I Moldejazz mener festivalen tappte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide, og at den ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet for et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken, og styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og han mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: 1FM Nyhetene.
1: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag begynte det å brenne I en bil I Elnesvågen. Alle som var I bilen kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Ingen ble skadet, og bilen delvis utbrent. Rauma-elva fortsatt stengt for alle laksefiske, og slik kan det bli I flere år. Rauma-elveeierlag frykter store konsekvenser både for villaksen og lokalt næringsliv. Leder Vidar Skiri etterlyser en plan fra myndighetene og vil redde laksebestanden. Han mener at overvåkningsfiske burde vært tillatt, og anslår at fiskestoppen kan koste lokalsamfunnet titals millioner kroner I tapte inntekter. Festivalsjefen I Moldejazz mener festivalen tappte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide, og at den ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet for et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken, og styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og han mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: I formiddag begynte det å brenne I en bil I Elnesvågen. Alle som var I bilen kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Ingen ble skadet, og bilen delvis utbrent. Rauma-elva fortsatt stengt for alle laksefiske, og slik kan det bli I flere år. Rauma-elveeierlag frykter store konsekvenser både for villaksen og lokalt næringsliv. Leder Vidar Skiri etterlyser en plan fra myndighetene og vil redde laksebestanden. Han mener at overvåkningsfiske burde vært tillatt, og anslår at fiskestoppen kan koste lokalsamfunnet titalls millioner kroner I tapte inntekter. Festivalsjefen I Moldejazz mener festivalen tappte rundt 1500 billetter på grunn av minnekampen for Åge Hareide, og at den ble lagt til åpningsdagen av jazzfestivalen. Over 10 000 personer kom på arrangementet, og festivalsjef Linda Melsom kaller tidspunktet for et lite solidarisk valg. Kamp mot kreft avviser kritikken, og styreleder Trond Hustad sier at mandag var eneste mulige dato, og han mener at minnekampen også ga positive ringvirkninger for Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skya, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gjemnes kommune holder stengt etter innbrudd i kommunehuset i helgen. Tyver har blant annet stjert ordførerkjede og ordførerens PC, og det flere dører som brutt opp. Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser og ber publikum om tips. Kommunehuset stengt i dag og i morgen, men servicekontoret flyttet til helse- og omsorgsbygget. Stikkuturen til Vettafjellet i Sunndal blir stengt resten av sesongen, og stengingen skjer i dag. Årsaken omfattende anleggsarbeid i området i forbindelse med bygging av ny kraftlinje. Turen har vært registrert 67 ganger så langt i år. Tidligere Molde-spiller Tobias Hestad ble sentral i en dramatisk avslutning i Conference League-kvalifiseringen. En motspiller trodde ballen hadde vært ute av spill og tok den opp med hendene i 16-meteren og ga dermed bort et straffespark. NSI Runavik skåret på straffen og sikret avansement til neste kvalifiseringsrunde. Du kan se den absurde situasjonen på rbnett.no, og der får du alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke. I morgen blir det skyet, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM-gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.

har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey, har fått sine første anmeldelser og hva de sier, for du hører I underholdningsnyheten om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen til Christopher Nolan som heter The Odyssey har fått strålende mottagelse fra anmelderne. Filmen har Matt Damon i hovedrollen, og så det Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway og Robert Pattinson som også står på rollelista der. Flere kritikere sier at dette den beste filmen Christopher Nolan har laget til nå, og de trekker spesielt fram spektakulære IMAX-bilder og den storslåtte filmopplevelsen. På Rotten Tomatoes så har filmen foreløpig 96% positive anmeldelser. Og så skal vi innom Gracie Abrams, som har kommet med et nytt album. Det heter Daughter from Hell, og på albumet så har hun gitt fansen en liten overraskelse der. For på låta Imaginary Friend så det kjæresten hennes, skuespiller Paul Mescal, som står oppført som medlåtskriver med fullt navn. Og Gracie Abrams sier at hun ikke liker å skjule ting, og beskriver samarbeidet som helt naturlig skriveøkt hjemme. Og dette her jo litt motstrøms i en tid der kjendiser gjør det de kan for å holde forhold og privatliv hemmelig.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: med musikalske juveler. Dette NFM Nyhetene.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
2: I morgen blir det skya, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Strøm Stasjonsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: But you're just a boy.
1: Dette NFM-gull. Musikalske juveler.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Gjemnes kommune holder stengt etter innbrudd i kommunehuset i helgen. Tyver har blant annet stjert ordførerkjede og ordførerens PC, og det flere dører som brutt opp. Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser og ber publikum om tips. Kommunehuset stengt i dag og i morgen, men servicekontoret flyttet til helse- og omsorgsbygget. Stikkuturen til Vettafjellet i Sunndal blir stengt resten av sesongen, og stengingen skjer i dag. Årsaken omfattende anleggsarbeid i området i forbindelse med bygging av ny kraftlinje. Turen har vært registrert 67 ganger så langt i år. Tidligere Molde-spiller Tobias Hestad ble sentral i en dramatisk avslutning i Conference League-kvalifiseringen. En motspiller trodde ballen hadde vært ute av spill og tok den opp med hendene i 16-meteren og ga dermed bort et straffespark. NSI Runavik skåret på straffen og sikret avansement til neste kvalifiseringsrunde. Du kan se den absurde situasjonen på rbnett.no, og der får du alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket. I morgen blir det skyet, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Håper du har en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey, har fått sine første anmeldelser og hva de sier, for du hører I underholdningsnyheten om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFL.
1: Filmen til Christopher Nolan, som heter The Odyssey, har fått strålende mottagelse fra anmelderne. Filmen har Matt Damon i hovedrollen, og så det Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway og Robert Pattinson som også står på rollelista der. Flere kritikere sier at dette den beste filmen Christopher Nolan har laget til nå, og de trekker spesielt fram spektakulære IMAX-bilder og den storslåtte filmopplevelsen. På Rotten Tomatoes så har filmen foreløpig 96% positive anmeldelser. Og så skal vi innom Gracie Abrams, som har kommet med et nytt album. Det heter Daughter from Hell, og på albumet så har hun gitt fansen en liten overraskelse der. For på låta Imaginary Friend så det kjæresten hennes, skuespiller Paul Mescal, som står oppført som medlåtskriver med fullt navn. Og Gracie Abrams sier at hun ikke liker å skjule ting, og beskriver samarbeidet som helt naturlig skriveøkt hjemme. Og dette her jo litt motstrøms i en tid der kjendiser gjør det de kan for å holde forhold og privatliv hemmelig.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skya, og utover ettermiddagen er det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gjemnes kommune holder stengt etter innbrudd I kommunehuset I helgen. Tyver har blant annet stjert ordførerkjede og ordførerens PC, og det flere dører som brutt opp. Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser og ber publikum om tips. Kommunehuset stengt I dag og I morgen, men servicekontoret flyttet til helse- og omsorgsbygget. Stikkuturen til Vettafjellet I Sunndal blir stengt resten av sesongen, og stengingen skjer I dag. Årsaken omfattende anleggsarbeid I området I forbindelse med bygging av ny kraftlinje. Turen har vært registrert 67 ganger så langt I år. Tidligere Molde-spiller Tobias Hestad ble sentral I en dramatisk avslutning I Conference League-kvalifiseringen. En motspiller trodde ballen hadde vært ute av spill og tok den opp med hendene I 16-meteren og ga dermed bort et straffespark. NSI Runavik skåret på straffen og sikret avansement til neste kvalifiseringsrunde. Du kan se den absurde situasjonen på rbnett.no, og der får du alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke. I morgen blir det skya, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey, har fått sine første anmeldelser, og hva de sier, for du hører I underholdningsnyheten om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen til Christopher Nolan som heter The Odyssey har fått strålende mottagelse fra anmelderne. Filmen har Matt Damon i hovedrollen, og så det Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway og Robert Pattinson som også står på rollelista der. Flere kritikere sier at dette den beste filmen Christopher Nolan har laget til nå, og de trekker spesielt fram spektakulære IMAX-bilder og den storslåtte filmopplevelsen. På Rotten Tomatoes så har filmen foreløpig 96% positive anmeldelser. Og så skal vi innom Gracie Abrams som har kommet med et nytt album. Det heter Daughter from Hell, og på albumet så har hun gitt fansen en liten overraskelse der. For på låta Imaginary Friend så det kjæresten hennes, skuespiller Paul Mescal, som står oppført som medlåtskriver med fullt navn. Og Gracie Abrams sier at hun ikke liker å skjule ting og beskriver samarbeidet som helt naturlig skriveøkt hjemme. Og dette her jo litt motstrøms i en tid der kjendiser gjør det de kan for å holde forhold og privatliv hemmelig.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM, gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dette NFM Gull.

0: 1FM-nyhetene.
1: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen blir det skyet, og utover ettermiddagen er det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Gjemnes kommune holder stengt etter innbrudd I kommunehuset I helgen. Tyver har blant annet stjert ordførerkjede og ordførerens PC, og det flere dører som brutt opp. Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser og ber publikum om tips. Kommunehuset stengt I dag og I morgen, men servicekontoret flyttet til helse- og omsorgsbygget. Stikkuturen til Vettafjellet I Sunndal blir stengt resten av sesongen, og stengingen skjer I dag. Årsaken omfattende anleggsarbeid I området I forbindelse med bygging av ny kraftlinje. Turen har vært registrert 67 ganger så langt I år. Tidligere Molde-spiller Tobias Hestad ble sentral I en dramatisk avslutning I Conference League-kvalifiseringen. En motspiller trodde ballen hadde vært ute av spill og tok den opp med hendene I 16-meteren og ga dermed bort et straffespark. NSI Runavik skåret på straffen og sikret avansement til neste kvalifiseringsrunde. Du kan se den absurde situasjonen på rbnett.no, og der får du alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke. I morgen blir det skya, og utover ettermiddagen det også ventet regnbyger. Vi skal få 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

er en fin mandag I ettermiddagsrushet på 1-5. Den nye filmen til Christopher Nolan, The Odyssey, har fått sine første anmeldelser og hva de sier, for du hører I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen til Christopher Nolan som heter The Odyssey har fått strålende mottagelse fra anmelderne. Filmen har Matt Damon i hovedrollen, og så det Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway og Robert Pattinson som også står på rollelista der. Flere kritikere sier at dette den beste filmen Christopher Nolan har laget til nå, og de trekker spesielt fram spektakulære IMAX-bilder og den storslåtte filmopplevelsen. På Rotten Tomatoes så har filmen foreløpig 96% positive anmeldelser. Og så skal vi innom Gracie Abrams, som har kommet med et nytt album. Det heter Daughter from Hell, og på albumet så har hun gitt fansen en liten overraskelse der. For på låta Imaginary Friend så det kjæresten hennes, skuespiller Paul Mescal, som står oppført som medlåtskriver med fullt navn. Og Gracie Abrams sier at hun ikke liker å skjule ting, og beskriver samarbeidet som helt naturlig skriveøkt hjemme. Og dette her jo litt motstrøms i en tid der kjendiser gjør det de kan for å holde forhold og privatliv hemmelig.
0: NFM's wake-up call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM-gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM-gull.

0: Fyrre Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.